Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

first up a morning in the clock and day affair. Shallow warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.